Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.